0: svađe sa profesorima, smatrajući da su nastavnici nepravedni prema njemu. Nastavio je samostalno da proučava klasike, književnost i filozofiju. I bez obzira na taj prekid tradicionalnog školovanja, 1651. godine uspešno je završio studije prava. Na dvoru Luja XIV. Charles Perrault je bio veoma značajna ličnost. Bio je sekretar i desna ruka Jean-Baptista Colbera, kraljevog najmoćnijeg ministra financija, ponekad moćnijeg i od samog kralja, i generalni kontrolor kraljevskih građevina. Zajedno sa pesnikom Jeanom Chaplinom bio je na čelu kraljevske propagandne službe koja je kontrolisala umetnike i usmeravala njihovo stvaralaštvo ka veličanju kralja.
1: Perrault je bio i sekretar takozvane Male akademije, kasnije poznata i kao Akademija natpisa i lepe književnosti. Njeni članovi osmišljavali su latinske natpise za javne spomenike i prigodne kraljevske ordene u slavu i čast vojnih i političkih pobeda Luja XIV.
0: Kao prvi sekretar i najbliži Colberov saradnik, Perrault je bio zadužen za vođenje kulturne politike Francuske. U autobiografiji je zabeležio kako je Colbert jednom prilikom bio iznenađen kada je saznao da njegov prijatelj i savjetnik nije član besmrtnika, pa ga je posavjetovao da se prijavi čim se uprazni mesto, što je Perrault i učinio. Naime, u Francuskoj akademiji moglo je biti samo 40 članova istovremeno, a mesto za novog člana moglo se naći samo kada jedan od 40-orice, nazvanih besmrtnici, premine.
1: Perrault je bio izabran 1671. godine. Balzac, Descartes, Molière, Flaubert, Proust, Zola nikada nisu dostigli tu vrstu besmrtnosti, ali nisu imali ni tako moćnog zaštitnika kao Perrault.
0: Charles Perrault je kasnije bio i kancelar, direktor i bibliotekar Francuske akademije. Louis XIV. Mu je lično poverio na upravljanje fond od 660 knjiga kako bi osnovao prvu zvaničnu biblioteku ove institucije.
1: Perrault je pomogao svom bratu Claude, koji je po zanimanju bio lekar i poznavalac antičke arhitekture, da upravo on bude zaslužan za dizajniranje istočnog krila kraljevske palate Louvre u Parizu. Kralj Louis XIV. I ministar Colbert želeli su da završe istočni deo palate Louvre veličanstvenim pročeljem koje bi simbolizovalo moć francuske monarhije. Prvo su pozvali slavnog italijanskog baroknog arhitektu Giovannia Lorenza Berninija, ali njegovo rešenje nisu prihvatili.
0: Godine 1667. Colbert je formirao tim stručnjaka, među kojima je bio i Claude Perrault, koji su zajednički kreirali konačno rešenje. Fasada je urađena po uzoru na rimske hramove. I tako je zaslugom svog brata Šarla Claude Perrault postao zaslužan za inovativni konačni izgled fasade. Fasada istočnog zida, poznata i kao Perrault-ova kolonada ili kolonada Louvre, smatra se remek delom francuskog klasicizma u arhitekturi.

0: U 44. godini Pero se oženio mladom Marie Guichon, koja je imala 19 godina. Njihov brak je bio skladan, ispunjen ljubavlju i srećom, ali, nažalost, veoma kratak.
1: Marie Guichon je umrla samo 6 godina kasnije, nakon rođenja njihovog četvrtog deteta. Kada je postao udovac, Perros se ubrzo penzionisao i potpuno posvetio svojoj kćeri i trojici sinova.
0: Posle skoro 20 godina provedenih na dvoru, verovatno da je Perrosov razlog za napuštanje državne službe bio zahladneli odnos sa Kolberom. Perrosova ženitba sa 25 godina mlađom ženom, koja Kolbera nije baš oduševila jer mlada Marie Guichon nije imala bogat miraz, bila je samo početak distance među nekadašnjim prijateljima. Kolber je 1682. godine na neke Perrosove pozicije postavio svog sina. To je primoralo pisca da se penzioniše. Godinu dana kasnije Kolber je preminuo, a Perros je tada izgubio i preostale prestižne i dobro plaćene funkcije na dvoru.
1: Nakon toga Perros se posvetio književnom radu. Tada je učestvovao u čuvenom sukobu starih i mladih, nazvanim Prepirka starih i mladih u francuskoj književnosti. U doba klasicizma to je bio prvi intelektualni sukob između umetnika koji su bili za tradicionalno ponašanje antičkih uzora i onih koji su bili liberalniji i smatrali da i moderni stvaraoci mogu izmisliti sopstvene priče i stvoriti velika dela.
0: Polemika je zvanično započela 27. januara 1687. godine, kada je Charles Perrault u Francuskoj akademiji pročitao poemu Vek Luja Velikog, gde je izneo stav da je doba Luja 14. prevazišlo kulturna i naučna dostignuća antičke Grčke i Rima.
1: Učesnici su se odmah podelili u dva tabora. Stari, koje je predvodio slavni teoretičar Boileau, a u kojoj su bili La Fontaine i Racine, i moderni predvođeni Charlesom Perrosom i Bernardom de Fontenellom.
0: Perros je u svom četvorotomnom delu Paralele između starih i novih pisaca zastupao ideju da se civilizacija vremenom razvija i da u književnim delima treba dati prednost temama iz folklornog stvaralaštva i usmene tradicije, koji su običnim čitaocima bili znatno bliži od antičkih uzora. Debata je potresla akademiju, ali ništa kritično se nije dogodilo. Nakon nekoliko decenija, zavađene strane sklopile su mir.

Emisiju o Charlesu Perrowu pripremili i realizovali Bojana Oketić-Vičentijević, Siniša Ubović, Petar Sekulić i Mirjana Blažić.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Jula 1861. godine osnovano je Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu na inicijativu najuglednijih intelektualaca tog vremena, Svetozara Miletića, Jovana Jovanovića Zmaja i Jovana Đorđevića, koji je bio prvi upravnik pozorišta. Novoosnovana nacionalna ustanova je imala zadatak da prenosi srpsku reč i istoriju, podiže kulturni nivo Srba i tako pruži otpor bečkoj i peštanskoj vlasti. Na današnji dan 1938. godine u Beogradu je počela gradnja Palate Albanija, najviše zgrade u jugoistočnoj Evropi u to vreme. Izgrađena je na mestu kultne kafane koja je srušena 1936. godine. Kao jedno od najznačajnijih ostvarenja moderne jugoslovenske arhitekture 1984. Palata Albanija je proglašena za spomenik kulture.
7: Izgradnju ove, kao i još pet palata u Beogradu, finansirao je Trgovački fond. Ideja trgovaca bila je da jednu palatu posveti godišnjici prelaska Albanije u Prvom svetskom ratu.
5: O početku radova u godišnjem izveštaju Trgovačkog fonda piše:
8: pošto su na gradilištima postavljeni temelji, izvršeno je po našem narodnom običaju osvećenje temelja. Tom prilikom u temelje i jedne i druge građevine uzidana je i povelja sa zlatnikom kralja Aleksandra, prethodno stavljena u flašu napunjenu uljem i spakovana u limenu kutiju.
5: Palata Albanija građena je od 16. jula 1938. do 20. oktobra 1939. godine.
6: 16. jula 1969. godine američka kosmička letelica Apollo 11 poletela je prema mesecu. Na neizvesno putovanje uputili su se kosmonauti Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins. O ovom događaju izveštavao je i Radio Beograd.
9: U veličanstvenoj misiji Armstrong će biti prvi čovjek zemlje koji će kročiti na mesečevo tle, pa ga zato već mnogi s pravom nazivaju Kolombom 20. veka. Slušajte ga kako iznosi svoje lično mišljenje o izazovima današnjeg vasionskog broda.
10: I suppose every age of history has had its challenges of the time. It seems to me we're particularly fortunate to go out into space to break the shackles of...
9: Mislim da svako doba u istoriji ima svoje manje ili više uspešne izazove, kaže Armstrong. Odleteti u vasionu uprkos gravitaciji i naći odgovore na pitanja koja su godinama jednako postavljali naučnici i filozofi, to je jedno, ali ja mislim da je važnija činjenica da ćemo mi dobiti čitav pregršt novih pitanja koje nikada pre čak nismo mogli ni da tražimo. A to će biti izazov sljedećoj generaciji.
6: Na današnji dan 1981. godine preminula je glumica Neda Spasojević. Prvu ulogu odigrala je u filmu Izdajnik Kokana Rakonjca, sa kojim je kasnije često sarađivala. Njen glumački rad je ovenčan zlatnom nimfom na festivalu u Monte Carlo i nagradom u Puli za debitantsku ulogu. Slušamo kako Neda Spasojević govori stihove Marine Cvetajeve.
11: Život i smrt davno već stavljam u navodnice. Zna se da su to fraze sročene vešto. Nisam ništa učinila, ali se nešto učinilo. Bez senke i odjeka, lako, delotvorno. A sad, kako si putovao, kako se kidalo srce i kako to da nije se iskidalo. Ko što na kasačima iz orla, koji orlovima rekao si, prednjače, ponestao ti je dah. Ili jače, slađe, nigde visine, nigde spusta. Leteo je na orlovima Rusa.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Jula 1861. godine osnovano je Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu na inicijativu najuglednijih intelektualaca tog vremena, Svetozara Miletića, Jovana Jovanovića Zmaja i Jovana Đorđevića, koji je bio prvi upravnik pozorišta. Novoosnovana nacionalna ustanova je imala zadatak da prenosi srpsku reč i istoriju, podiže kulturni nivo Srba i tako pruži otpor bečkoj i peštanskoj vlasti. Na današnji dan 1938. godine u Beogradu je počela gradnja Palate Albanija, najviše zgrade u jugoistočnoj Evropi u to vreme. Izgrađena je na mestu kultne kafane koja je srušena 1936. godine. Kao jedno od najznačajnijih ostvarenja moderne jugoslovenske arhitekture 1984. Palata Albanija je proglašena za spomenik kulture.
7: Izgradnju ove, kao i još pet palata u Beogradu, finansirao je trgovački fond. Ideja trgovaca bila je da jednu palatu posveti godišnjici prelaska Albanije u Prvom svetskom ratu.
5: O početku radova u godišnjem izveštaju trgovačkog fonda piše:
8: pošto su na gradilištima postavljeni temelji, izvršeno je po našem narodnom običaju osvećenje temelja. Tom prilikom u temelje i jedne i druge građevine uzidana je i povelja sa zlatnikom kralja Aleksandra, prethodno stavljena u flašu napunjenu uljem i spakovana u limenu kutiju.
5: Palata Albanija građena je od 16. jula 1938. do 20. oktobra 1939. godine.
6: 16. jula 1969. godine američka kosmička letelica Apollo 11 poletela je prema mesecu. Na neizvesno putovanje uputili su se kosmonauti Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins. O ovom događaju izveštavao je i Radio Beograd.
9: U veličanstvenoj misiji Armstrong će biti prvi čovjek zemlje koji će kročiti na mesečevo tle, pa ga zato već mnogi s pravom nazivaju Kolombom 20. veka. Slušajte ga kako iznosi svoje lično mišljenje o izazovima današnjeg vasionskog broda.
10: I suppose every age of history has had its challenges of the time. It seems to me we're particularly fortunate to go out into space to break the shackles of...
9: Mislim da svako doba u istoriji ima svoje manje ili više uspešne izazove, kaže Armstrong. Odleteti u vasionu uprkos gravitaciji i naći odgovore na pitanja koja su godinama jednako postavljali naučnici i filozofi, to je jedno, ali ja mislim da je važnija činjenica da ćemo mi dobiti čitav pregršt novih pitanja koje nikada pre čak nismo mogli ni da tražimo. A to će biti izazov sljedećoj generaciji.
6: Na današnji dan 1981. godine preminula je glumica Neda Spasojević. Prvu ulogu odigrala je u filmu Izdajnik Kokana Rakonjca, sa kojim je kasnije često sarađivala. Njen glumački rad je ovenčan zlatnom nimfom na festivalu u Monte Carlo i nagradom u Puli za debitantsku ulogu. Slušamo kako Neda Spasojević govori stihove Marine Cvetajeve.
11: Život i smrt davno već stavljam u navodnice. Zna se da su to fraze sročene vešto. Nisam ništa učinila, ali se nešto učinilo. Bez senke i odjeka, lako, delotvorno. A sad, kako si putovao, kako se kidalo srce i kako to da nije se iskidalo. Ko što na kasačima iz orla, koji orlovima rekao si, prednjače, ponestao ti je dah. Ili jače, slađe, nigde visine, nigde spusta. Leteo je na orlovima Rusa.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 9:39, vi slušate emisiju Jutro je Radio Beograda 1. Sveštenik Aleksandar Obradović je namesnik Pravoslavne crkve za Sloveniju. O značaju naše crkve za građane pravoslavne vere, ali i značaju jezika za održanje i očuvanje porodice u dijaspori, razgovarao je sa kolegom Anđelkom Mijailović.
1: Naš sagovornik je otac Aleksandar Obradović, rođen u Virovitici, završio je Karlovačku bogosloviju, studirao teologiju na Teološkom fakultetu u Beogradu, a potom služio u Sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu. Od 2013. živi u Ljubljani i starešina je hrama Svetog Kirila i Metodija. Blagoslovom tada mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija od 2018. godine postavljen je za namesnika Srpske pravoslavne crkve za Sloveniju. Koliko ima naših ljudi u Sloveniji? Imam utisak da se sve više ljudi, pogotovo mladih, odlučuje za nastavak školovanja i život u Sloveniji.
2: Što se tiče samog broja nekih relevantnih podataka, mi trenutno, ja mislim da čak niko ne raspolaže sa tačnim podacima, jer u Sloveniji je najvime 2002. godine bio zadnji popis stanovništva i tada je bilo u to vreme negde oko 39.000 građana koji su bili Srbi pravoslavne vere. Međutim, to je bilo 2002. godine, od tada nije bilo novog popisa na teritoriji Republike Slovenije, a mi svi smatramo i znamo po nekim našim podacima da je taj broj četvorostruko veći. I to se zaista vidi, pogotovo kod nas u našim hramovima, uopšte svakodnevno, a i naročito u toku bogosluženja i nedelja.
1: Baš sam to htela i da vas pitam, u kojoj meri im je crkva mesto sabiranja, koliko ljudi dolazi u crkvu i koliko je često?
2: Pa ja mogu reći da je, što se tiče, malo da se vratimo u istoriju, da je crkva prva, mogu slobodno laički reći, institucija Srba pravoslavnih uopšte na teritoriji današnje Slovenije. Ona datira još od 15. veka kada je kantakuzina Katarina Blanković stupila u brak sa Ulrihom Cetskim. Postoje mnogi zapisi da je u to vreme dovela i duhovnika, sveštenika, ali isto tako i deo porodica Srba i Smedereva sa sobom koji bi bili ovde i njoj služili. Što se tiče same crkve u Sloveniji je sad trenutno u ovoj godini ona veoma organizovana. Postoji 8 crkvenih opština. Skoro pa u svakom gradu delujemo kao crkva koja ima svoje sveštenike. I zaista u zadnjih 4-5 godina veliki broj ljudi je prisutan u hramovima. Nedeljom, verovali ne, naša crkva u Ljubljani datira još iz 1936. godine, velika je srpskog vizantijskog stila. Verujte mi da koliko ljudi ima unutra, toliko ljudi stoji i vani.
1: Divno.
2: Isto takva slika je i u drugim crkvenim opštima, ne znam, u Celju, Maribaru, i Kopru i svuda gdje imamo bogomolje. Tako da iz toga, iz parohija našeg broja mi izvlačimo ovaj podatak što sam na početku rekao da je ta slika, mi mislimo, četvorostruko veća nego taj podatak iz 2002. koji navodi 39.000 pravoslavnih Srba.
1: A koliko je crkva uključena u organizovanje aktivnosti za očuvanje jezika i tradicije Srba u Sloveniji?
2: Pa ja vam moram reći, evo kao što sam malo pre se vratio na onu istorijsku činjenicu da su Srbi prisutni u Sloveniji još od 15. veka. Crkva se uvek bavila čuvanjem pre svega naravno i svoje vere, ali i srpskog jezika. Tako da je recimo iz tog perioda 15. veka ili tačnije 1454. godine po nalogu cetske grofice Katarine Kuzine Branković izdat prvi varaždinski apostol. To je prva neka ćirilična knjiga vezana za ove naše prostore i Hrvatske i Slovenije. Sa druge strane, drugo neko veće naseljavanje Srba jesu Srbi Uskoci koji su bežući od osmanske vlasti naseljavali Belu Krajinu, to je jedan deo Slovenije. I mi tu imamo već podatke da se oni naseljavaju u 16. veku. Čak i u jednoj našoj najstarijoj crkvi u Sloveniji, u selu Bojanci u Beloj Krajini, ima zapis na crkvi da još, kaže, 1593. doseljavaju se Srbi nekoliko porodica. I postoji podatak gde su upravo oni zajedno sa sveštenicima osnovali čak i prvu školu početkom 19. veka upravo na toj teritoriji Bele Krajine, koja je pre svega izučavala srpski jezik, znači bila je posvećena isključivo srpskoj deci. Onda dolazi onaj period, nažalost, ratova, to je neko treće naseljavanje Srba između prvog i drugog svjetskog rata, to su najviše bili naseljeni u Sloveniji vojska, oficiri tadašnje kraljevine. Najveći garnizoni su bili Celje, Maribor i Ljubljana. Međutim, svi vojnici i oficiri su naravno dolazili sa svojim porodicama. i tu se i kroz crkvu i kroz veronauku naravno očuvavao srpski jezik. Mi danas živimo u velikim izazovima, naročito Drugog svjetskog rata pa na ovamo, da je asimilacija naravno prisutna, kao i svuda u dijaspori. I zaista to je bio u to vrijeme veliki i težak zadatak da se očuva srpski jezik. Za vrijeme komunizma postojala recimo u Ljubljani jedna škola koja je imala nastavu na hrvatsko-srpskom jeziku, kako se tada zvao, međutim dolaze one nasretne 90. godine kada veći deo Republika bivše Jugoslavije se odcepljuje, naravno kroz mnoge ratne sukove, mi smo imali tu sreću da u Sloveniji to nije dugo trajalo, ali se ukida nastava na hrvatsko-srpskom jeziku koja je postojala do tada i crkva preuzima tu ulogu, naravno nije bila prisutna u školama, nego u svojim crkvama, u svojim prostorima, da se organizuje

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Za najpuna 4 minuta slede najnovije vesti prvog programa Radio Beograda 1, a onda ćemo mi posle vesti pričati o invazivnim vrstama riba pored plaže. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: ovaj hit iz 1992. godine još jedno od nas je podsjetio na to da smo sami odgovorni za energiju koju širimo, odnosno da spoljašnje okruženje ne može da promeni ono što nosimo u sebi, tako da ukoliko ste danas lepo raspoloženi, lepo ste raspoloženi koliko god da kolegama to smeta, i ne dajte tu svoju energiju i zadržite je za sebe. A sledi, odnosno sada su minuti rezervisani za našu dečiju rubriku, dakle bliži nam se 20. jul, godišnjica sletanja na mesec, sada već je daleki 1969. godine. To je bio povod za našu obrazovnu redakciju da se iz jednog drugog ugla pozabavi ovom temom. Naime, još od tada su počele da se šire razne teorije zavera da sletanje na mesec uopšte nije bilo i da je sve to snimljeno u jednom studiju. E, da li je sve to tako i šta još ima da se tu zaveri? Saznaćemo od naše koleginice Katarine Stekić-Stojanović i njenog sagovornika.
1: Ovo je Korak ka nauci.
2: Korak ka nauci.
1: Korak ka nauci. Korak ka nauci.
3: Slušate Korak ka nauci, moje ime je Katarina Stekić-Stojanović, a sa nama je danas dr. Petar Lukić sa Filozofskog fakulteta, sa Instituta za psihologiju. A on je sa nama danas jer obeležavamo 20. jula godišnjicu od sletanja na mesec koje se desilo 1969. godine i povodom kojeg se dosta često vode polemike oko toga da li se zapravo desilo, kako se zapravo desilo, i iz jednog ovakvog događaja kao iz ponovljene misije Artemis ove godine izranjaju različita pitanja i ono što je nama poznato je kao teorija zavera. Petar Lukić je upravo za ovu temu zainteresovan i istraživački se bavi ovom temom. Tako da, Petre, možete da nam kažete šta su točno teorije zavera i kako se one razlikuju od zapravo zavera?
4: Prvo, hvala na pozivu, hvala Katarina. Dobar dan slušalcima. Kako se razlikuje od zavera? To je odlično pitanje. Dakle, možemo dakle da krenemo. Zapravo, s jedne strane, zavere postoje. Znamo da postoje još od antičkih vremena, recimo ubistvo Cezara u Antičkom forumu se je posljedica zavere i tako dalje. I, na primjer, posle toga se dešavaju različite druge spletke i tako dalje, ove političke, koje dovode do određenih promjena u političkom životu i tako dalje. I teorije zavere zapravo naležu na to uverenje da postoje neka zavera, međutim, ono što njih razlikuje zapravo neki, da kažem, eto, legitimni tvrdnje o zaveri, jeste to da one nisu dokazane. Dakle, to su neke nedokazane tvrdnje o zaveri, pri čemu, dakle, je važno, dakle, da tu razlikujemo ove neki, da kažem, tajni plan jednog čoveka da nešto uradi, jer je za zaveru potrebno više čine grupa ljudi koja pokušava da uradi nešto na tajni način, tako da uglavnom ošteti, odnosno da načini štetu ili neki način većem broju ljudi, a ne samo jednoj osobi. Dakle, tu možemo da razlikujemo, dakle, s jedne strane neku vrstu, recimo, paranojnog uverenja od zavere u nekom opštijem smislu. U tom smislu mi teorije zavere isto tako možemo da negde nađemo isto antičko vreme. Primer, kad je Neron spalio Rim, on je optužio, na primer, hrišćane da su to uradili, to je bio povod, dakle, za posle ganjenje hrišćana u antičko vreme.
3: Dakle, teorije zavera nisu dokazane, a da li ih možemo dokazati?
4: Pa, dokazana teorija zavera više nije teorija zavera, nego je dokazana zavera. Često se koriste primjer Watergate-a, kada je Richard Nixon bio optužen za određene mahinacije. Naprimjer, to danas ne uzimamo kao teoriju zavera, nego kao dokazanu zaveru. Ljudi koji veruju to je dosta različito od toga da veruju u nešto što nije dokazano. I na kraju krajeva, isto tako, naprimjer, neke tvrdnje o zaveri koje su posmatrali kao teorije zavere u jednom društvu, su u drugom društvu apsolutna istina. Pa, naprimjer, često to možemo da vidimo, recimo, u našem regionu, neke stvari koje mi verujemo da, recimo, političarima u Hrvatskoj, koje su kod nas jako popularne. Za nas su, dakle, istina, tamo su teorije zavere, isto važi, na primjer, kada se priča o nekim stvarima koje dolaze iz Srbije u Hrvatsku, oni će me kažu kao to je zavera, a za naše strane to je potpuno nedokazana tvrdnja i tako dalje. To je neka vrsta, postoji tu, da kažem, neke retorike.
3: A kako nastaju teorije zavera?
4: E, to je dosta dobro pitanje također. Dakle, teorije zavere nikada ne nastaju u nekom vakumu. Teorije zavere se često naležu na neke prethodne tvrdnje o zavere, neke prethodne uverenja koje su postavili. Pa tako, na primjer, inače će možemo da vezujemo veliki broj tih teorije zavere. To je radio jedan naš čovjek, Jovan Byford. On je pokazivo kako većina teorije zavere koje su pojavljene primjer od 90-ih u Srbiji su povezane sa antisemitskim teorijama zavere. Naprimjer, kada pričamo primjer o teorijama zavere koje su se javile tokom COVID-a, na primjer da je napravljeno laboratorije, tako da je to se isto tako naleže na neke prehodne tvrdnje, na primjer da svinjski grip nije običan grip, ili na primjer da HIV virus nije nastao spontano, nego nastao u laboratoriji, tako da je, dakle, sve on ima neku predistoriju koja može da se prati unazad i u tom smislu one nikada nisu potpuno nove.
3: Znači, sve teorije zavere se naslanjaju jedne na drugu, na neki način.
4: U velikoj meri, da. I također služe kao neki, da kažem, ono, dokaz, to jest ojačavaju naše uverenje da neka sljedeća zaveri je verovatno isti, zato što već imamo uverenje da su druge teorije zavere tačne. Znači, služe kao dokaz jedna druga.
3: A da li postoje, sad da se vratimo na to, ko veruje u teorije zavera? Da li postoje neki ljudi koji su skloniji da veruju u njih nego drugih?
4: Da. Odlično postavljeno pitanje. Dakle, da, u principu većina ljudi, gotovo svi ljudi veruju u neku vrstu teorije zavere. Znači, veruju u neku nepotvrđenu tvrdnju o zaveri, pa to može biti nešto što je sasvim zdrav razum, pa kad kažemo, na primjer, da političari i tako da imaju neke svoje, na primjer, da imaju tajne planove, da imaju interese i tako dalje, dakle, a nemamo bez dokaza da to govorimo, to je na neki način teorija zavere. Ali naše istraživanja često pokazuju da postoje neke osobine ličnosti i neke određene demografske ili druge vrste stavovi koji su više povezani sa verovanjem teorije zavere. Pa kad govorimo o ličnosti, najviše su to neko uverenje da svet oko nas nije bezbedno mesto ili, na primjer, veća sumnjičavost, sklonost nekim neobičnim idejama, čudnim idejama, uverenje o anomiji, odnosno osjećaj anomije generalno.
3: Možemo da pojasnimo šta je anomija samo.
4: Da, dakle, uverenje da svet funkcioniše po znači, vremena pravde, da ljudi ne dobiju ono što zaslužuju, odnosno, dakle, ako radiš dobro, desi se zlo i nema nikakve pravde u svetu. Onda, također, potreba da se određene stvari, odnosno da zaokružimo nekako svoje znanje, dakle, da ne tolerišemo neizvesnost u određenim stvarima. Dakle, ne, to se nalaže negde na neku potrebu da jednostavno neke stvari koje se dese u okruženju na neki način razumemo i slično, što u principu nije nužno vezano konkretno za teorije zavere kao takve, zato što i druga vrsta objašnjenja nalaže na slične potrebe, pa na primjer isto tako, recimo, naučno uverenja. Ljudi koji, na primjer, imaju veću potrebu da neko reše tu svoju osjećaj neizvesnosti ili da zaokruži neko, da kažem, to znanje o stvarima oko sebe. Isto tako često pribegavaju nekim naučnim objašnjenjima koje nisu dovoljno dokazani ili samo zvuče naučno i tako slično. Tako da u tom smislu teorije zavere se nekada ne razlikuju mnogo nekih drugih uverenja koje su također, da kažem, ekstremna ili neopotpunosti potvrđena. Također što se tiče nekih stavova, često se nalaze više na konzervativnom delu političkog spektra. Također, predrasude, znači koji imaju, na primjer, eto, mislim, to je povezano često sa nekim specifičnim teorijama zavere, pa, na primjer, eto, recimo, ako govorimo o antisemitskim teorijama zavere, često se one, odnosno, mogu se naći tamo gde ljudi koji imaju, jel te, negativne, odnosno imaju predrasude prema Jevrejima i slično. Kad govorimo o nekim drugim nacijama i slično, opet je to povezano sa time. Ima raznih, zaista možemo ih naći različite povezanosti.
3: Hvala, Petre. Pričamo o teorijama zavera u emisiji Koraka nauci. Sada ćemo otići na jednu kratku muzičku pauzu, pa se vraćamo posle pauze.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna buda. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Romanotem.
1: Romanotem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinxarde.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romanotem. Romanotem.

0: Pëlqivale, a shëndalen la qirat, a shunena Romano Tem.
1: Poštovani slušalci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Ani emisija Kašunene kotar vakti kana o romane čave ani nakli Čehoslovakija sine pozor ulavde e sobijandenda. In gade olenano internatija kjera taj specijalno skole telovakeri be sebe pe edukuj be taj pošukar dživdi pe. Numa palodova garavdi sine politika e asimilacijaki taj e represijaki. Ano litovel taj prostojevo ko milja inješal pinda trito berš, deštine čave teli pak era štraki in gerdeano bipinđarde tana. Akala akcije muklje baro semi be e avutne generacijenge. Kotara kava na vakardilo nisar sar dži naneputarde o arhive taj kjerde dokumentarno filmija.
1: U emisiji čućete priču o vremenu kada su romska deca u bivšoj Čehoslovačkoj bila nasilno odvajana od roditelja. Smeštana su u internate, domove i specijalne škole, navodno radi obrazovanja i boljeg života. Međutim, iza toga se krila politika asimilacije i represije. U Litovelu i Prostejovu 1953. godine desetine mališana su pod okriljem države odvedene u nepoznato. Ove akcije ostavile su duboke tragove koje su se prenosili generacijama. O njima se dugo ćutalo, sve dok nisu otkrivene kroz arhive i dokumentarne filmove.
0: Tumenca si jam džiko biš sahatija šunen Romano Temta i Radio Beograd Jek, Lači rat.
1: Sa vama smo do 20 časova. Ostanite uz prvi program Radio Beograda i slušajte Svet Roma. Prijetno veče.

deca se nakon rekreacije nisu vratila roditeljima, već su smeštena u domove. U septembru 1953. pridružilo im se još 13 romske dece iz Prostejova. Članak inspektora Latala prenosio je propagandnu sliku o srećnoj deci koja pevaju romske pesme i uživaju u učenju. Uprkos toj slici, jasno je da su ovakve prinudne i nezakonite akcije imale devastirajući uticaj na decu i njihove porodice. Trauma razdvajanja od roditelja i nasilnog smeštanja u institucije ostavila je duboke posljedice, a deca su izgubila deo svog identiteta i kulturne pripadnosti. Slučaj Litovela i Prostejova iz jula 1953. samo je jedan od mnogih primjera represivnih politika asimilacije prema Romima, koje su značile ozbiljna kršenja dečijih prava i ljudskih prava pod izgovorom brige i prevaspitanja. Ignorisanje glasa romskih porodica i nasilno razbijanje njihove zajednice imalo je posljedice koje se osjećaju i generacijama kasnije. Ova istorija nas podsjeća na važnu činjenicu. Sistemska nepravda ne nestaje čutanjem. Naprotiv, mora se imenovati, razumeti i preuzeti odgovornost. Takve priče ne smeju ostati samo u arhivima, već moraju biti iznete na svetlo dana, zbog onih koji su pretrpeli štetu, ali i zbog onih koji su je naneli.

O ovim događajima je pre 10 godina češka televizija snimila i dokumentarni film Zatajena pisma, koji je osvojio nagradu za najbolji češki naučno-popularni dokumentarac na festivalu Akademija Film Olomouc.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, samo prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveč. U najavi emisije izdvajamo. Ministar Đurić u Vašingtonu na samitu o borbi protiv političkog terorizma i nasilja. Srbija večeras pristupa programu Artemis u sedištu NASA. Od ponedeljka akcize na derivate niže 20%. Srbija i Rumunija potpisale memorandum o Đerdapu 3. Eksplozije širom Irana. Teheran odgovara udarima na američke baze u zalivu. Obe strane najavljuju dodatno zaoštravanje sukoba. Avionom vlade sutra će biti transportovani u Niš pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Odbojkaši Srbije igraju protiv Ukrajine u Ligi nacija. Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. U Beogradu je potpisan dvogodišnji sporazum o saradnji između Srbije i Svetske zdravstvene organizacije. Na sastanku sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, predsjednik Aleksandar Vučić ocenio je da će sporazum doprineti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnijih i dostupnijih zdravstvenih usluga za sve građane. Sastanku se je preko video linka pridružio regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge. Vučić i Kluge su razmenili mišljenja o daljem usklađivanju srpskog zdravstvenog sistema sa evropskim standardima u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić boravio zvaničnoj poseti Vašingtonu na poziv državnog sekretara Marka Rubija. Kaže da je glavni razlog sutrašnje pokretanje strateškog dijaloga koji će unaprediti kulturnu, naučnu, ekonomsku, a pre svega energetsku saradnju dveju zemalja. Posjetu je započeo učešćem na ministarskoj konferenciji u State Departmentu posvećenoj borbi protiv političkog terorizma. Đurić će večeras potpisati sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis američke NASA. Detaljnije Marina Bajić.
1: Samit o borbi protiv terorizma i političkog ekstremizma okupio je šefove diplomatija i zvaničnike iz više od 60 zemalja Evrope, Azije i sa američkog kontinenta. Domaćin konferencije bio je američki državni sekretar Marco Rubio.
2: Predugo je naša doktrina borbe protiv terorizma bila slepa za ekstremističko nasilje političke levice. Čak se i danas ideja da terorizam krajnje levice može predstavljati ozbiljnu pretnju tretira kao desničarski grozničavi san ili još gore, kao opasna fašistička zavera. Radikalna levica može da naziva sebe antikapitalistima, komunistima, anarhistima, marksistima, ali suština njihovog karaktera je uvek ista. Otrovni gnev i potreba da se uništi sve ono što su veliki ljudi izgradili. Moramo da identifikujemo tu pretnju i izgradimo našu antiterorističku arhitekturu.
1: Šef srpske diplomatije Marko Đurić poručuje da je cilj ministarske konferencije u State Departmentu da se uspostavi međunarodni dijalog i da se organizatori i finansijeri političkog nasilja sankcionišu.
3: Srbija snažno osuđuje kukavičke terorističke napade na život predsjednika Trumpa i pokušaj ubistva koji su se desili prošle godine. Mi imamo šta da kažemo i o političkom nasilju koje se sprovodi prema Srbima u regionu i o političkom nasilju koje se dešavalo u Srbiji prošle godine. Delovanje ekstremističkih organizacija kao što je Antifa, Krvave šake, jeste političko nasilje koje po oceni i kvalifikaciji pravosudnih organa ponekada i prelazi granice terorizma.
1: Uoči strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u State Departmentu kažu da dijalog odražava novu eru odnosa dve zemlje i da je znak posvećenosti produbljivanju partnerstva. Dodaju da će kroz dijalog Sjedinjene Države i Srbija raditi na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetne budućnosti.
0: Radio Beograd, prvi program. Slušate Dnevnik. Na postojeće umanjenje od 10%, vlada je dodatno smanjila akcize na derivate za još 10%. To znači da će od 20. do 26. jula ukupno smanjenje akciza na gorivo biti 20%. Vlada obrazlaže da je to jedna od mera za očuvanje stabilnosti, snabdevanje i zaštite domaćeg tržišta od globalnih posljedica rasta cena nafte. Srbija i Rumunija nastavljaju saradnju na jednom od najznačajnijih energetskih projekata u regionu. U Bukureštu je potpisan memorandum o razumevanju koji bi trebalo da olakša razmenu informacije u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović najavila je da će Srbija već ove godine započeti izradu planske i projektno-tehničke dokumentacije. Pripremila Tijana Lukić.
4: Memorandum koji su u Bukureštu potpisali ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović i premijer Rumunije Ilije Boložan predstavlja novi korak u pripremi projekta reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Dokument predviđa intenzivniju razmenu informacija i koordinaciju dveju zemalja. Ministarka Đedović-Handanović kaže da je Srbija već formirala zajedničke radne grupe sa rumunskim partnerima i planira da tokom ove godine započne izradu dokumentacije.
5: Rumunija i Srbija su najbolji susedi, zemlja sa kojom imamo odlične sveobuhvatne bilateralne političke ekonomske odnose i da Đerdap 3 predstavlja jedan pravi potencijal da tu saradnju još više učvrstimo i donesemo više energetske sigurnosti našim građanima. Oni su jako otvoreni, zainteresovani da sarađujemo na razvoju projekta Đerdap 3, da razmenjujemo informacije. Mi smo već određene analize sa njima podelili o hidrološkim studijama. Takođe smo analizirali mogući uticaj reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3 na postojeći rad Đerdapa 1 i 2 i on je sveobuhvatno pozitivan.
4: Ministarka navodi da bi Đerdap 3 Srbiji omogućio bolje balansiranje elektroenergetskog sistema, lakšu integraciju obnovljivih izvora energije i postao bi najveće skladište električne energije u ovom delu Evrope. Istovremeno, u toku je i evaluacija zainteresovanih kompanija koje bi mogle da učestvuju u realizaciji projekta.
5: Nameravamo da nastavimo to da radimo i kroz realizaciju projekta reverzibilne hidroelektrane Đerdapa 3 koji ima sveobuhvatan značaj za energetsku sigurnost i bezbednost Srbije, ali i za, rekla bih, za ceo region i za celu Evropu u tom smislu, jer ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u Evropi, a svakako u jugoistočnoj Evropi. I u tom smislu Srbija ima mogućnost da sebe energetski obezbedi za decenije koje dolaze.
4: Rumunski premijer Ilije Boložan ocenjuje da memorandum predstavlja važan okvir za nastavak saradnje, ali i da je neophodno detaljno sagledati sve koristi i uticaje budućeg projekta. Naglasio je da su reverzibilne hidroelektrane ključne za stabilnost elektroenergetskih sistema, jer omogućavaju skladištenje viškova energije i njihovo korišćenje kada je potrošnja najveća.
6: Saradnja Rumunije i Srbije u oblasti energetike od izuzetnog je značaja za obe zemlje. Potrebno je detaljno analizirati koristi Đerdapa 3, a za Rumuniju je važno da razvoj tog projekta bude usklađen sa radom hidroelektrana Đerdap 1 i 2. Energija je danas pitanje bezbednosti, ekonomske konkurentnosti i životnog standarda građana. Potrebni su nam kapaciteti koji mogu da obezbede stabilnost elektroenergetskog sistema kada proizvodnja varira.
4: Pored saradnje na projektu Đerdap 3, Srbija i Rumunija nastavljaju i aktivnosti na gasnoj interkonekciji, povećanju kapaciteta za prenos električne energije i povezivanju tržišta električne energije. Cilj je jačanje energetske bezbednosti obeju zemalja.
0: Savet Evropske unije imenovao je Portugalca Antera Alfarela Oliveira Lopesa za novog šefa Euleksa. On će na to mesto naslediti Giovannija Pietra Barbana, a dužnost će preuzeti 10. avgusta. I sveta. Američka centralna komanda napala je više ciljeva u Iranu, a Iranska revolucionarna garda je raketama i dronovima gađala američke baze u regionu. Američki predsjednik Donald Trump zapretio udarima na civilnu infrastrukturu. Udari će biti još jači ako Teheran ne pristane na sporazum, upozorava Trump.
7: Iranci očajnički žele dogovor sa nama, ali mi trenutno ne želimo da pregovaramo. Vidjet ćemo da li će dogovor uopšte biti ili ćemo stvari morati drugačije da okončamo. Sa Iranom je sve moralo da se završi još pre 47 godina, ali moji prethodnici na čelu Amerike nisu radili ono što je trebalo.
0: Iran poručuje da ne planira pregovore sa Vašingtonom, već da odbrani državu. Ako se Sjedinjene Američke Države usude da napadnu elektrane i mostove, revolucionarna garda uzvratit će udarima na vitalnu američku infrastrukturu širom zaliva, upozorava vojni portparol Ebrahim Zolfakari, ističe da je Ormuzski moreus pod suverenitetom Irana.
7: Još jednom naglašavamo da Americi nećemo dozvoliti da se meša u plovidbu Ormuzskim moreuzom. To je naša crvena linija. Ako se ostvare Trumpove pretnje o napadima na iransku infrastrukturu, onda će sva infrastruktura u regionu koja je do sada bila netaknuta postati meta razornih udara naših oružanih snaga.
0: Američke snage pokrenule su nove napade oko ostrva Kešan u zalivu, blizu Ormuzskog moreuza, javljaju iranski mediji. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči optužio je Sjedinjene Američke Države za ratne zločine. On je rekao da napadi na vitalnu infrastrukturu i pretnje napadima na mostove i elektrane pokazuju zločinačku nameru američke administracije da počini gnusne zločine. U Ukrajini su ruske snage napale Harkov i Zaporožje. Ima žrtava i povređenih. Ukrajinski parlament odobrio novi sastav vlade koji će predvoditi Sergej Korecki. Predsjednik Volodimir Zelenski još razmatra kandidata koji bi zamenio ministra odbrane Mihajla Fedorova, čija je smena izazvala masovne proteste u Kijevu i Lavovu. Odlazeći britanski premijer Keir Starmer u Kijevu se sastao sa Zelenskim i najavio da će Ujedinjeno kraljevstvo izdvojiti 300 miliona evra pomoći Ukrajini i zajedno sa Švedskom obezbediti 16 savremenih aviona za jačanje njene odbrane. U nastavku dnevnika ponovo domaće teme. U novoj mobilnoj ambulanti postavljeno je u Maloj Plani kod Smederevske Palanke premijer Đuro Macut i ministar zdravlja Zlatibor Lončar pregledali su pacijente. Macut je rekao da se mobilnim ambulantama građanima približava zdravstveni sistem, pre svega na primarnom nivou. Ukazuje da će to sigurno pomoći stanovnicima manjih mesta koje su udaljena od većih zdravstvenih centara. Meštani dva sela kod Bačke Palanke, Neština i Vizića, koji traže rešenje problema sa primjenom evropskog EES sistema kontrole putnika na graničnom prelazu sa Hrvatskom, jer žive u pograničnom području i dalje blokiraju raskrsnicu na putu ka granici. Na svaka dva sata propuštaju putnička vozila na 15 minuta, a tereti saobraćaj je obustavljen. Srpske vlasti su pisale hrvatskim tražeći da im se omoguće specijalne propusnice za svakodnevni prelaz granice, zabeležila Nataša Ćimović.
8: Primjena evropskog sistema evidencije ulazak i izlazak iz Šengena zagorčala je život žiteljima Neština i Vizića. Iako administrativno pripadaju opštini Bačka Palanka, do tog grada mogu da stignu jedino prelaskom kroz Hrvatsku. Problem je eskalirao pre neki dan kada su hrvatski graničari pojedine meštane vratili sa granice i zabranili im ulazak u Schengen zonu. Stoga oni protestuju na graničnom prelazu i blokiraju saobraćaj. Kažu tako će biti dok se ne reši problem.
9: Svaki dan prelazimo granicu Hrvatsku, idemo na posao. Od subote nam je to onemogućeno zato što smo po njihovom ispucali 90 dana koje smo imali. A svaki dan nam treba i na posao. Imam dete koje vozim u vrtić u Bačku Palanku. Isto tako radim u smenama.
10: Ne mogu da pređem na svoj posao u Bačku Palanku, gde radim već 24 godine. Juče su me hrvatske vlasti vratili sa granice.
11: Autobus do 40 minuta dok iskenira, čeka se na granici. I onda se napravi kolona. Znači, do Bačke Palanke nama treba sat i pol da stignemo.
12: Mi smo se obraćali lokalnoj samoupravi, ona se obraćala institucijama, institucije su pokušavale, i Hrvatska je svaki put odbijala to.
8: I ponovo je pisano hrvatskim institucijama. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je da je sa hrvatskim ministrom Davorom Božinovićem razgovarao o uvođenju posebnih propusnica za ljude koji žive u selima Neštin i Vizić, kako bi im bio omogućen nesmetan prelazak granice. Predsjednik jedne od te dve mesne zajednice, Siniša Vujesinović, rekao nam je da za sada još nema odgovora.
13: Trenutno nemamo nikakvu informaciju od hrvatskih vlasti, imamo informaciju od naših državnih organa da su spiskovi ljudi predati hrvatskoj strani. Očekujemo tu povratnu informaciju kako bismo znali malo da relaksiramo ovu blokadu. jer ljudima jednostavno dogorelo do noktiju, ne možemo da idemo u svoju opštinu i morali su se odlučiti na ovaj korak. Trenutno je u toku blokada graničnog prelaza Neštin. Propuštamo putnička vozila na svaka dva sata, na parne sate po 15 minuta. Blokada će trajati do ispunjenja našeg zahteva.
8: Kao što smo rekli, Neštin i Vizić administrativno pripadaju opštini Bačka Palanka, ali žive u Sremu, odvojeni od ostatka opštine rekom Dunav. Zbog takvog geografskog položaja, stanovnici ova dva sela decenijama prelaze preko Hrvatske kako bi stigli do Bačke Palanke, gde rade i obavljaju svakodnevne životne obaveze. Takođe, nadaju se, kako kažu, i davno obećanom mostu preko Dunava, koji bi trebalo trajno da reši njihov problem.
0: Avionom vlade Srbije sutra će biti transportovani u Niš pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, koji je posetio povređene, kaže da su u stabilnom stanju i nisu životno ugroženi. Samo je desetogodišnji dečak i dalje u teškom stanju i ostaje u Podgorici. Sutra će biti transportovani pacijenti koji su na lečenju u Kotoru i Risnu. Na aerodromu u Tivtu njih će prihvatiti lekarske ekipe Niškog kliničkog centra i prevesti na Niški aerodrom. Određen je pritvor vozaču kombija iz Kotora. Stigli smo do sporta, u studiju kolega Milan Bigović.
14: Najlepše hvala. Odbojka, Liga nacija, Beogradska arena, pobeda Srbije u nadmetanju sa Ukrajinom 3-1. Nije dobro počelo, 25-22 za Ukrajinu, ali u nastavku 25-17, 25-21, 25-23. To je peta pobeda Srbije uz pet poraza do sada. Ukrajina ima pobedu više. U subotu je rival Nemačka u 20 časova, a u nedelju Slovenija u istom terminu sa 7 pobeda. Mislim da bismo mogli na završni turnir. Vidjet ćemo. Košarka, evropsko prvenstvo do 20 godina u Ljubljani, četvrtfinale, Srbija-Grčka, trenutno poluvreme, vodimo 50-35 u prvom delu, 20-16 u drugoj četvrtini, 30-19. Idemo ka cilju, a to je polufinale i ne samo to, nego pobedničko postolje. Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope, Ferencvaroš Vojvodina ubedljivih 3-0. Utakmicu je odredio detalji iz 9. minuta, crveni karton za Suča, potom Ferencvaroš dominacija, Jozef 27. minut, Zakari Jasen 34. i Gruber 71. za ubedljivu pobedu Mađara. U prvom meču Ferencvaroš je slavio sa 2-1. Pobednik, mađarski tim, ide dalje na Tvente. Poraženi nastavlja kvalifikacije za Ligu konferencija. Sledi susret Ajax Vojvodina. Novosađani imaju težak zadatak u Ligi konferencija, odnosno kvalifikacijama. Počinje šampionat Srbije u fudbalu, sutra u 20 časova Crvena zvezda Mačva, Železničar Radnički iz Niša, u subotu u istom terminu Novi Pazar Radnički iz Kragujevca, Zemun Partizan. U nedelju u 19 časova Čukarički IMT, Radnik Mladost i Vojvodina OFKA Beograd. Da podsjetim na mundijal, prekosutra je meč za bronzu, Engleska Francuska, u nedelju finale Argentina Španija, tu utakmicu ćemo pratiti na našim talasima, pripremamo specijalnu emisiju. Toliko što se sporta tiče. Hvala.
0: Milane, hvala. Trenutne temperature na Kopaoniku je 14 stepeni, u Somboru 24, u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu 25 i u Beogradu 26 stepeni. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 22 do 24 stepena, najviša dnevna 35, koliko se očekuje i u Beogradu. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Branislava Urošević. Producent Srđan Manojlović. Urednik Nena Selaković. Ja sam Miroslav Vujčić. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Želimo vam prijatnu noć uz prvi program Radio Beograda.
15: V Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
16: Dialogu strategjik iniciuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Serbia pasqyron një epokë të re të marrëdhënieve midis dy vendeve, është një shenjë angazhimit për thellimin e partneritetit, njoftoi Departamenti i Shtetit për Kosovë online, duke kujtuar se sekretari i Shtetit i Shtetet e Bashkuara të Amerikës Marco Rubio njoftoi se Shtetet e Bashkuara do të zhvillojnë dialogun e parë strategjik me Serbinë. Ata shtojnë se përmes dialogut Shtetet e Bashkuara dhe Serbia do të punojnë drejt qëllimeve të përbashkëta duke përfshirë paqen dhe stabilitetin në rajon, zgjerimin e lidhjeve të biznesit dhe arsimin si ndërtimin e një të ardhme më të begat. Sesioni i parë në kuadër të dialogut strategjik midis Serbisë dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës do të mbahet nesër në Washington, ku i pranishëm do të jetë edhe ministri i punës të jashtme i Serbisë Marko Đurić. Luke Zaner, bashkëpunëtori i lartë në Qendrën për Progresin Amerikan në Washington, vlersoi se fillimi i dialogut strategjik midis Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës është një hap i rëndësishëm drejt institucionalizimit të marrëdhënieve dypalëshe dhe krijimit të një kanali të rregullt komunikimi midis Beogradit dhe Washingtonit. Zaner tha për Kosova Online se ky mekanizëm do të mundësoj një bashkëpunim të strukturuar dhe do të kontriboj në parandalimin e krizave. A i theksoj se dialogu strategjik nuk përfaqëson një partneritet të veçantë me Serbinë, por një pjesë e politikës me të gjërë të Washingtonin ndaj Ballkanit perëndimor. A shton se Serbia mund të marrë më shumë mundësi, por jo mbështetje të plotë. Dialogu strategjik midis Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës përfaqëson një formë të lartë e marrëdhënieve të bazuara në besim dhe respekt për interesin e të dyja palëve, theksoi ish diplomati Zoran Milivojević, duke deklaruar se përmes kësaj formati Serbia konfirmon mundësinë e balancimit të marrëdhënieve me partnerët e ndryshëm ndërkombëtar. Dialogu strategjik përfaqëson një pikë these politike në marrëdhëniet midis dy vendeve dhe një konfirmim se Washingtoni e njeh Beogradin si një partner të rëndësishëm strategjik, tha Petar Ivić nga iniciativa Pupin. Ai u referua gjithashtu marrëdhënieve midis Washingtonit dhe Prishtinës, duke deklaruar se pozullimi i dialogut strategjik i SBA-s me Prishtinën është pasojë e sjelljes së vendimmarrësve atje. Profesori ekonomist Shkumbin Misini vlerësoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë interes që vendet e Ballkanit perëndimor përfshirë edhe Serbinë të ecin drejt proceseve integruese dhe se ky është qëllimi i tyre kryesor. Ai shtoi se mbetet të shihet nëse do të ketë një plan strategjik konkret për të ardhmen, duke kujtuar se Jared Kushner ishte interesuar të investonte në Serbi kohë më parë. Duke folur për integrimin evropian, ai vlerësoi se Ballkani perëndimor duhet të bëhet pjesë e bashkimit evropian sa më shpejt të jetë mundur. Tre meshkuj u arrestuan dje në Mitrovicën e Veriut për shkak të dyshimit të arsyeshëm se kanë tentuar të përdorin dokumente të falsifikuara për të marrë autorizim për blerje dhe shitjen e parcelave të tjere në komunën e Malisheves, konfirmoi për Kosova Online Veton Elshani, zëvendëskomandanti i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut. Sipas Elshanit, noteri vuri re pa rregullsi në identifikimin e një personi dhe me vonë policia përcaktoi se dy personat e tjerë ishin të lidhur me këtë rast dhe të tre u arrestuan. Motra Tina dhe Nina Jovanović nga fshati Kijevçese pranë Leposaviçit po rinovojnë shtëpinë e tyre familjare me ndihmën e zyres për Kosovë dhe Metohi dhe komunës, raporton TV Mos. 10 vjet më parë dy vajzat nga Leposaviçi u caktua kujdestaria nga gjyshërit e tyre dhe kohën e fundit humbën motrën e tyre të tretë. Shtëpia familjes po rinovohet gjërësisht dhe kur të përfundojnë punimet, familja do të marrë një kuzhinë të re të pajisur plot me të gjitha pajisje.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Da, čuvena Natalie i Julio Iglesias. Inače, ako niste znali, pre nego što je postao velika muzička zvezda, bio je perspektivni sportista i branio mrežu omladinskog tima Madrida. A onda se desilo da je imao tešku saobraćajnu nesreću 1963. godine i zbog povreda je bio paralizovan skoro godinu i po dana, a doktori su smatrali da više nikada neće hodati. Tokom tog mukotrpnog i teškog oporavka, da bi povratio pokretljivost ruku, dobio je gitaru i tako je, na sreću svih nas, svoju strast otkrio prema muzici.

Eto, podsjetili smo vas na neke od najvećih hitova sjajno Julio Iglesiasa, sada ćemo slušati Jean Dassena, američko-francuskog pevača i kompozitora koji je najpoznatiji po šansonama koje su postali simboli Pariza. Rano je preminuo u svojoj 41. godini, ali ostavio je veliki trag u muzici. Slušajmo neke od njegovih najvećih hitova.

I ako niste znali, preci Joe Dassena vode poreklom iz Odese, tačnije Ukrajine, i grada Bučača, koji su kasnije su se preselili u Njujork. Njegov otac je bio poznati holivudski režiser Gil Dassen, a majka mađarska violinistkinja. Rano je preminuo od srčanog udara, i to tokom odmora na Tahitiju 1980. godine, a karijera mu je trajala svega 16 godina. A mi, eto, ove noći preslušavamo neke od njegovih najvećih hitova.